0: כל מפלגות האופוזיציה. תראי, ראש המפלגה של הדמוקרטים, יאיר גולן, שהוא הכי הכי נחשב לשמאלה מהמרכז, והוא בעד פתרון שתי המדינות, למרות שהוא לא, הוא היחיד אולי שהוא בעד הפתרון הזה, והוא לא אומר את זה, וגם הוא יודע שזה לא רלוונטי כיום, אז הוא אפילו לא היה מוכן להיפגש עם נשיא צרפת, מקרון, בגלל...
1: לא יבריח את מה שיש לו מהקולות של המרכז.
0: בגלל שמקרון וצרפת הפכו לנתפסים בעיני ממשלת ישראל כמובילים קו מאוד מאוד אנטי-ישראלי. אז המפלגות, ראשי המפלגות, האופוזיציה, מבינים שהם לא חוששים שאם הם ידברו על הפסקת אש ועל הפסקת המלחמה, א', זה התפרש כאילו תמיכה בטהרן, וזה באמת לא, כישראלים, וגם אני אפילו, לא חושב שהאיראנים הם צדיקים גדולים, הם רשעים, והם משטר היום ונורא.
1: שיקול פוליטי, אתה אומר.
0: אבל בעיקר, כן, אבל בעיקר, זה דעת הקהל, הם חוששים שדעת הקהל תפנה נגדם, והמאבק הוא מאבק להביא קולות של המרכז והימין. זה המאבק של גדי אייזנקוט, זה המטרה של בנט, פחות של יאיר גולן, ושל בנט לפיד. אז המצב הפוליטי הזה הוא כזה שהאופוזיציה חלשה, מגמגמת, לא אומרת בצורה חד משמעית איך צריך לסיים את המלחמה הזאת, והתוצאה היא שנתניהו מנצל את זה לטובתו ולטובת המהלכים שהוא חותר אליהם. נתניהו הוא ילך לבחירות אם הוא יבין שהוא ינצח. ברגע שהוא מבין שאולי אין לו סיכויים לנצח, אז הוא עושה הכל כדי שאיכשהו הבחירות האלה יידחו או יושעו, או אני כבר לא מדבר שאם הם יתקיימו אז יהיו באמת ניסיונות לשבש אותם.
1: מאוד מעניין. יוסי מילמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה לכם.
1: תודה. إذن عمليا يقول أنه ترجمها هو للغة العربية أيضا يوم عسل يوم بصل لأنه الأمور ليست واضحة والحديث كله عن هذه المعادلة الجديدة غير مثبت لدى يوسي ميلمان على الأقل لأنه بكل لحظة تتغير يعني المعادلة هذه بين الأطراف. طيب فاصل وبعده نعود نطلع قليلا على ما يجري أيضا في السور ونواصل في الملفات. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه، إبلين مقابل حيدر مول.